0: 角の緩いイルミアージュ、エコリアエマロ。
1: Kuli stēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.